0: کی؟ مجھے تو لگتا تھا کہ اسکول بھیجنا بہت خرچے والا کام ہے.
1: یہ تم سے کس نے کہا سرلا؟
0: وہ کشن کی پتا جی نے.
1: سرلا بہن, آج میری بات اچھے سے یاد کر لو. سبھی سرکاری اسکولوں میں 6 سے 14 سال تک کے بچوں کو مفت شکشا پراپت کرنے کا ادھیکار ہے. انہیں ساتھ میں مفت کاپی کتابیں, مفت وردی, مفت کھانا اور دور دراز رہنے والے بچوں کو مفت یاتایات کی سویدھا بھی ملتی ہے.
0: مینا کی ماں, آج تم نے اور مینا نے میری آنکھیں کھول دی. میں آج ہی کشن کے پتا جی سے بات کروں گی اور انہیں اس فائدے کے سودے کے بارے میں بتاؤں گی.
2: سچ ماں؟
0: ہاں کشن, اب ہم جلدی ہی تمہیں اسکول میں داخل کروائیں گے.
3: داخل کروائیں گے, سمجھدار کہلائیں گے.
4: دیکھا دوستوں, مینا کی سوج بوج اور سمجھداری کا نتیجہ, آپ سب بھی یہ بات سمجھ لو اور ہو سکے تو یہ دوسروں کو بھی سمجھانا کہ اسکول جانا ہے فائدے کا سودا. چلو اب سنتے ہیں مینا اور مٹھو کی نئی کویتا.
5: 6 سے 14 سال کے ہر بچے کو دو یہ سماچار.
3: سرکاری اسکولوں میں مفت شکشا ہے ان کا ادھیکار.
4: بھائی واہ, کیا بڑھیا کویتا لکھتے ہیں اپنے مینا اور مٹھو. دوستوں پتا ہے نا اب کیا سننا ہے؟ ہاں, اب سننا ہے ایک گدگداتا, کھلکھلاتا اور مسکراتا ہوا گا.